0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Pijong chun kere wear kwaro.
1: Pijong chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iti winyo or radio.
3: Bon menna. Musa bimambo. Back in style.